Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan herkesi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 25-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türk Saat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türk Saat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türk Saatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar Eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, ABŞ'la əlaqələrin bütün sahələrdə dərinləşdiyini bildirib. Türk evində keçirilən Türkiyə-ABŞ Biznes Şurasının iclasında çıxış edən dövlət başçısı, tədbirin təşkilində əməyi olan Amerika Ticarət Palatasına, Biznes Şuralarına və Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasına təşəkkür edib. Siyasi sahədə əldə edilən harmoniyanı iqtisadi və ticarət əlaqələrində də görmək istədiklərini qeyd edən Rəcəb Tayyip Erdoğan, Amerikanın hazırda Türkiyənin bir nömrəli mayələşdirilmiş təbii qaz təchizatçısı olduğunu bildirib. O, qlobal iqtisadi nizamın yenidən qurulduğu bu dövrdə Türkiyə ilə ABŞ arasında strateji iqtisadi əməkdaşlıq modelinə böyük ehtiyac olduğunu qeyd edib. Bölgədəki münaqişələrin sona çatması ilə 5 əsas dəyişiklik prosesinin sürətlənəcəyinə diqqət çəkən Erdoğan, təchizat zəncirlərinin yenidən qurulduğunu bildirib. O qeyd edib ki, şirkətlər artıq təkcə ən ucuz deyil, həm də ən etibarlı məkanı seçməyə üstünlük verirlər. Gömrük İttifaqı və geniş sərbəst ticarət şəbəkəsinə malik olan Türkiyə isə bu tələbatlar üçün ən təbii ünvandır. Dövlət başçısı enerji marşrutlarının dəyişdiyini qeyd edərək, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərindən Tanapa qədər uzanan şəbəkə sayəsində Türkiyənin fasiləsiz enerji axınını təmin edən ən etibarlı dəhliz olduğunu bildirib. Yenidən qurma dövrünə də toxunan Erdoğan, bölgədəki infrastrukturun bərpasında çətin coğrafiyalarda təcrübə qazanmış Türk poturatçı şirkətlərinin əsas rol oynayacağını bildirib. Türkiyə, İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu'nun Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasındakı çıxışına münasibət bildirərək, Türkiyəyə və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana yönəlmiş əsassız ittihamları qətiyyətlə rədd edib. Açıqlamada vurğulanıb ki, Türkiyəyə və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana yönəlmiş əsassız ittihamları qətiyyətlə rədd edirik. İsrail baş nazirinin çıxışı zamanı çox sayda nümayəndə heyətinin zalı tərk etməsinin əhəmiyyətsiz bir addım olmadığına diqqət çəkilən açıqlamada deyilir. Bu güclü bir diplomatik pisləmədir. Verilən mesaj aydındır, dediklərinin etibarı qalmayıb, siyasəti isə rədd edilir. Açıqlamada həmçinin bu ifadələrə yer verilib. Beynəlxalq ictimaiyyət müharibə cinayətləri və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə görə haqqında həbs qətimkan tədbiri qərarı olan və mənəvi legitimliyini itirmiş bir lideri dinləməyi qəbul etmir. Netanyahunun irəli sürdüyü həqiqətə uyğun olmayan iddiaların İsrailin Qəzzadakı soyqırımını və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahili, Livan, Suriya və daha başqa yerlərdə davam etdirdiyi amansız təcavüzkarlığını gizlətməyə yönəlmiş çarəsiz və boş cəhdlər olduğu bildirilib. Açıqlamada

itirilib, evlər və xəstəxanalar dağıdılıb, məktəblər qəsdən hədəf alınıb və humanitar yardımın çatdırılması qərəzli şəkildə əngəllənib. Bunlar unudulmayacaq və bağışlanmayacaq cinayətlərdir, deyə bildirilib. Səudi Ərəbistanı, Pakistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri New Yorkda keçirilən görüşdə Məkkə müdafiə müqaviləsi çərçivəsində Səudi Ərəbistanla dəstək məsələlərini müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin üç ölkənin baş qərargah rəhislərinin təcili toplantısına hazırlıqları nəzərdən keçiriblər. Qeyd edək ki, görüşdə Səudi Ərəbistanının xarici işlər naziri Şahzadə Feysal bin Fərhan, Pakistanın xarici işlər naziri İsaq Dar və Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Məkkə müqaviləsinə əsasən, müqavilə iştirakçısı olan hər hansı bir ölkəyə edilən hücum bütün tərəflərə qarşı hücum hesab olunacaq. Çin dövlət başçısı Xi Jinping Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trump'la keçirdiyi görüşdə Vaşinqton və Tehranı müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə danışıqları bərpa etməyə çağırıb. Xi Jinping bildirib ki, Çin, ABŞ və İranın İslamabad anlaşma memorandumuna qayıtmasına eləcə də nüvə məsələsi başda olmaqla mövcud fikir ayrılıqlarını dialog yolu ilə həll etməsini qətiyyətlə dəstəkləyir. Çin liderinin şərəfinə verilən şam yeməyində çıxış edən ABŞ prezidenti Donald Trump iki ölkə arasındakı münasibətlərdə əldə olunan ilərləyişi yüksək qiymətləndirib. O, uzun müddətdir davam edən fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, iki dövlət arasındakı əlaqələrin tarixdə heç vaxt indiki qədər yaxşı olmadığını vurğulayıb. İran prezidenti Məsud Pəzəşkiyan ölkəsinin ABŞ-la müharibə aparmaq istəmədiyini və məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Fox News-a müsahibə verən Pezeşkiyan bildirib ki, Tehran müharibəyə heç vaxt üstünlük verməyib, lakin ölkəsinə qarşı müharibə vəziyyəti məcburi şəkildə yaradılıb. O, Hörmüz boğazında gəmlərin hərəkəti ilə bağlı fikir ayrılıqlarına görə əvvəllər nəticəsiz qalan iyun razılaşmasına da toxunub. Pezeşkiyan həmin sənəd çərçivəsində 60 gün ərzində yekun sülh sazişinin əldə olunması üçün Vaşinqtonla əməkdaşlığa hazır olduqlarını vurğulayıb. Həmas Qəzzada sülhün təmin olunması ilə bağlı yol xəritəsini həyata keçirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Hərəkat İsrail hökumətini plana və atəşkəsə mane olmaqda günahlandırıb. Fələstin hərəkatının sözçüsü Həzəm Qasim bildirib ki, hərəkat Qəzzada sülh planının icrası üçün üzərinə düşən bütün addımları atıb. O, İsrail hökumətinin Qəzzada hücumlarını intensivləşdirdiyini, eyni zamanda üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən imtina edərək atəşkəs danışıqlarını tamamilə blokladığını qeyd edib. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'nin hökuməti məktəblərdə niqabın taxılmasını qadağan edən yeni fərman qəbul edib. Sənədə əsasən İtalyan dilini zəif bilən şagirdlərin sayı məhdudlaşdırılacaq. Yeni qaydalara əsasən hər sinifdə İtalyan dilini kifayət qədər bilməyən şagirdlərin sayı 30%-dən çox ola bilməz. Bununla yanaşı, həmin şagirdlərə dili tez öyrənmələri üçün əlavə dəstək göstəriləcək. Bu addım Avropada müsəlman qadınların dini geyimlərinə qarşı tətbiq olunan sərt qadağalar fonunda atılıb, insan haqları təşkilatları və müsəlman icmaları qərarı sərt tənqid edərək bunun ayrı seçkilik olduğunu və dini azadlıqları məhdudlaşdırdığını bildiriblər. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Dünyanın bir çox kəndi quraqlıq və ya daşqınlar səbəbindən xəritədən silinir. İqlim dəyişikliyi əsrlər boyu mövcud olan yaşayış məntəqələrini yararsız hala salıb, insanları köç etməyə məcbur edib. 10 illiklər boyu çörəyinizi qazandığınız yer artıq burada yaşaya bilməzsiniz desə, hara gedərsiniz? Bəs sizi yurt yuvanızdan didərgin salan müharibə, iqtisadi böhran və ya siyasi münaqişə deyil, gözlərinizin önündə hər gün bir az daha əriyən buzlaqdırsa, nə edərsiniz? Himalay dağlarında buzlaqlar sürətlə əriyir. Bir vaxtlar həyat mənbəyi olan çaylar öz məcrasından çıxaraq kəndləri su altında qoyur. Bəs sərhədləri aşan bu daşqınlar milyonlarla insanın taleyinə necə təsir edir? Nepalda baş verən son daşqınlar insanların illərlə zəhmətlə tikdirdiyi evlərini və kəndlərini bir gecədə məhv edərək dünyanı dərindən sarsıtdı. Nepal qlobal karbon emissiyalarına praktiki olaraq səbəb olmasa da, iqlim böhranının ən ağır və dağıdıcı nəticələri ilə üzləşən ölkələrdən biridir. Nepalda baş verən daşqınların arxasında dayanan səbəbləri araşdırdıqda məlum olur ki, Himalay dağlarındakı fəlakətlər qəfil baş verməyib, əksinə, uzun müddətli iqlim dəyişiklikləri və ekoloji transformasiyanın nəticəsidir. Himalay dağlarındakı qalın buzlaq təbəqəsi qlobal istiləşmə səbəbindən əriyir. Alimlərin fikrincə,

Bu donmuş təbəqənin əriməsi dağ yamaclarını mexaniki cəhətdən zəiflədir və bu da qaya uçqunları, torpaq sürüşmələri və digər təbii fəlakət risklərini artırır. Buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan və ya böyüyən göllərdə suyun miqdarı sürətlə artır. Gölü əhatə edən təbii bəndlər, dağlarsa milyonlarla kubmetr su qısa müddətdə aşağıdakı vadilərə axaraq böyük fəlakətlərə səbəb ola bilər. Fəlakət baş verməzdən həftələr, hətta aylar əvvəl buzlaqların hərəkət sürətində ciddi anomaliyalar qeydə alınıb. Məsələn, PEK məlumatları göstərir ki, sürətlənən ərimə prosesi buzlaqların axın sürətini artırıb, tərkibindəki ərimiş suyun toplanması səbəbindən isə axan suyun və palçığın rəngi qəhvəyi rəngə bürünüb. Bəs böyük bir fəlakətin qarşısını almaq üçün nə edə bilərik? Təbii fəlakət qəfil baş verərsə də, əvvəlcədən müşahidə edilən əlamətlərdən yararlanaraq onun dağıdıcı təsirini necə minimuma endirmək olar? İrkən xəbərdarlıq sistemləri məhz yerli əhalinin iştirakı ilə risk altında olan yaşayış məntəqələrini vaxtında xəbərdar etməyə imkan verən ən effektiv üsullardandır. Hövzələrdəki suyun səviyyəsini izləyən könüllülər və ya su sensorları, meqafonlar və SMS vasitəsilə aşağı vadilərdə yaşayan insanlara qısa müddətdə xəbərdarlıq göndərirlər. Son illərdə geniş yayılmış avtomatik müşahidə stansiyaları, meteoroloji məlumatları və ya çay səviyyəsindəki qəfil dəyişiklikləri yaxından izləyir. Lakin Himalay dağlarının sərt və keçilməz reliefi bu sistemlərin hər nöqtəni əhatə etməsini çətinləşdirir. Məhz buna görə də xüsusən ucqar və dar vadilərdə fasiləsiz real vaxt rejimində məlumat almaq həmişə mümkün olmur. Sensorların sıradan çıxdığı yerlərdə canlı müşahidə rabitənin kəsildiyi anlarda isə ənənəvi xəbərdarlıq üsulları insan həyatını xilas edə bilər. Bəs qabaqcadan görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq, qaçılmaz fəlakətlə üzləşdikdə həyatda qalmaq üçün nə etməliyik? İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində baş verən daşqınlar zamanı vadilərin ətəyində yaşayan sakinlər təhlükə əlamətlərini görən kimi və ya xəbərdarlıq sirenləri işə düşən kimi dərhal ən yaxın yüksəkliyə və təhlükəsiz ərazilərə üz tutmalıdırlar. Rabitə xətlərində qəfil pozuntular baş verərsə, yerli sakinlər ətrafdakı bir hündürlükdə yerləşən yaşayış məntəqələrini xəbərdar etmək üçün qışqırmaq, fit çalmaq və ya digər səsli siqnallar kimi ənənəvi üsullardan istifadə etməlidirlər. Fəlakətdən sonra yollar və körpülər dağılarsa, təcrid olunmuş ərazilərə çatmaq üçün yerli resurslar və ya əl altında olan materiallar vasitəsilə müvəqqəti keçidlər və ya asma körpülər düzəldilməlidir. Yaralılara və köməksiz qalanlara mümkün qədər tez çatmaq lazımdır. İlkin axtarış xilas etmə işləri peşəkar qruplar gələnə qədər yerli sakinlərin birgə səyləri ilə həyata keçirilməlidir. Fəlakətlərin dağıdıcı təsirlərini azaltmaq və iqlim böhranından birbaşa əziyyət çəkən dağlıq ərazilərindəki kəndlərdə məcburi köçün qarşısını almaq üçün təxirə salınmaz konkret addımlar atılmalıdır. İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan göllər kanallar vasitəsilə boşaldılmalıdır. Göllərin həcmini təhlükəsiz həddə salmaq daşqın riskini aradan qaldırır. Eyni zamanda çay yataqlarına çox yaxın tikilmiş və ya daim daşqın təhlükəsi altında olan kəndlər üçün dövlət dəstəyi ilə təhlükəsiz yüksəkliklərdə yeni yaşayış məntəqələri salınmalıdır. Yerli əhalinin bu təhlükəsiz zonalara köçü onların adət-ənənələri ilə bağlarını qoparmadan təşviq edilməlidir. Çünki

İlin miqrasiyası sadəcə evdən ayrılmaq deyil. Bəzən bu, illərin peşəsini, həyat tərzini, nəsildən nəsilə ötürülən yaddaşı və bütün bu icmanın ruhunu geridə qoymaq deməkdir. Himalay dağının zirvəsindən qopan hər buz parçası sadəcə bir dağın əriməsi deyil. Bu, minilliklər boyu formalaşan bir mədəniyyətin silinməsidir. Bugün Nepalda baş verən, sabah bütün dünyada yaşanacaq kütləvi iqlim miqrasiyasının yalnız başlanğıcıdır. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağı bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağa bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Dağlar səssiz görünə bilər, amma əriyən buzlaqlar açıq şəkildə xəbərdarlıq edir. İndi tədbir görməsək, gələcəkdə yalnız susmuş vadilər və boş qalmış təbiət qalacaq.

Adana kebabı Türk mətbəxinin ən məşhur yeməklərindən biridir və Türkiyənin cənubundakı Adana şəhəri ilə eyniləşdirilir. Şöhrəti Türkiyənin hüdudlarından kənara çıxan bu yemək bugün bir çox ölkədə istehlak edilir. Türk dilinə ərəb dilindən daxil olan kebab sözü susuz qabda və ya odda bişirilmiş ət deməkdir. Adana'nın mərkəzində yerləşən Çukurova bölgəsində uzun müddətdir kebab hazırlanır. Təxminən 4000 il əvvələ aid bəzi arxeoloji tapıntılar göstərir ki, o vaxtlar bu bölgədə ət şişlərdə və ya odda bişirilirdi. Bugünkü Adana kebabı 19. əsrin ikinci yarısında Adana'nın tarixi bazarı olan Kazancılar bazarında bişirilib. Adana kebabını diğer kebaplardan farklandıran bir xüsusiyyət de onun hazırlanmasında istifadə edilen ettir. Eti tabii mühitte ve rayonun yaylaqlarında yetiştirilen erkek koyunundan elde edilir. Adana kebabında istifadə edilen et Adana'ya xas olan zırh adlanan bıçakla doğranır. Doğranmış ete quzu quyruğundan alınan yağ, pul biber ve duz əlavə edilir. Başka ədviyatlardan istifadə edilmir. Hazırlanan qiymə xüsusi şişlərə çəkilir və manqal üzərində bişirilir. Adana kebabı həmişə sumaqlı soğan salatı və yaşıl salat ilə süfrəyə verilir. Adana kebabı standartlarını qorumaq üçün Türkiyə Patent və Ticarət Nişanı İdarəsi tərəfindən qeydiyyata alınaraq coğrafi göstərici alıb.